mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesi dove i stare ljuske.